0: Desi burju vrsti. Pasta te ne utpihne. Še dobar da par nas ne bu utpihnul. Deseti hitov vrsti na anteni. Tlej maš.
1: Ayo, big wave. Tena majko.